Znowu bezluzdzie waleczki. Заходьте, може, хто не чув. Навколо висохші річки, човни, що міцно встрягли в мул. Навік злочинець і суддя, один той самий чоловік, що вчить всіх нас, як шанувати дім.